0: Başa bêjemin ka vega ve adat û teqalîdet me cin înanê ciwantirin yan jî serdemekê salet babu gelek bila dîr neçin bilayet nota bin bilayet heşteyê bin. Kiş serdemî pek înana dihwatake yan tu xêzaneke pek bînî ciwantir bû.
1: Bêguman def min çêd bît û def
0: Aha,
1: gelekî
0: cehêlin
1: di ciwanterin yetkevin bes tu di çawa şey gencet nukak yani
0: Gencê nûke çinkî dey baba xelel ya ehxistiyetin deda ku tijî ketin wê faraxê rabîtin bixuş dervet înetin. Veca ew ê fêr boy vegavê wekî tirka cilka sorb kete berxu wekî tirka xenayê biket berî dehwatê pisê çarrojeka ew î etşiyam nîşab dem ku eve erkêmeye Kurd xenaye şevekê berî dehwatê diket. Eve erkemeye ku xenaye lazım e em çîna mala bîkê. O dilîlî ve çîna mala bîkê çünkü eve teşhîra zewacê ye wenîne xelkek bizanî eve kitavê malê şî kir. Erkemeye em van şûla wek deybab nîşa eyalê xub deyn heker mapa xêzan de hel ve
1: Babet
0: şîtin.
1: zure berfireye mu Mustafa bez
0: Nez.
1: da hemi tevara var gelin. Tevareki diye giren kem şeyin bicin astan gen despeko jiyana hevjiniye. Yani nuke aya astan ki yedveri yed nukeş vaki eken an astan ki gohar ana av astan ki çine.
0: Mamosta astan gelek cevazın nuke eşiyet beri. Gelek cevazın. Behsi tirin tişt berahiye deybab an xezan aila mazan ez de bejim. Yaş kurek razi bu yaş bena mala vi razi bu daraben keça xudene. Vegave ser ihtiyara keçe u kurit ravistiten sad sad ser ihtiyara wat ravistit. Gelek cara min efaxif neya gutit ragehandine da de zavran bejnem pabuçi halat talaq etmişene. Ne aha eveye hekut bejn derdu derman. Derdu derman eveye ku ihtiyara ekudune beku el mercaaki bgeriyen. Lib geriyen ka ef mercaaye diriste anne. Mamusta Halid de baştır jişetin bersevedetin. Çünkü evi yatna van keysa da şul kiri. Evet bu çi berahiye be hendek cara ditin jî. Hema da xezane pek inen o necahet et ina bu çi ve gave necahet na initen.
1: Yani aslan git kevne beramberi Pekinan o Xezan'ı. Anku Xezan hatta Pekinan jî bişti hingi o aslan git doğru yem. Neşe bişin efe aslan git mazanın, aslan git dorayı, anye civaki.
2: Seyda Muhammed de bu ava hemi astengin. Bes heke bejin civaki yan ye aburi ev hemi astengin bes astengi sereki ava vakti tekne gehersten hebitin. Vakti helbejardına despeki ya helet bitin. Evvel veri astengaş hemi amastarı ava. Çünkü bitem tiştaki bizanin. Vakti hizmeti de pek inan. Bile am vasatine geyin vaki sed vayda amaca peda vaki halkı ki Türkiye vakti de çinle ve bahre ve sefine ki de uhatın uçunu yani ne vasa am tercih etkin yani ya başa gelek akhuşa ya fere cevaki ma gelek ye vakina bejin ya harukara bu pekin ana hizane bez ve tu bızani ku gelek ber persatiyat da hay gelek ber persatiyat da hay felveri vakti tu şirike ki buhu hel bejeri tu de şirike ki buhu hel bejeri bu şuraşa ki شورشه يعني جانا هف جنيه شورشه فالفيري لازم بيتيفيا توليب جري يكي نيزيكي خو كلك بيفيري تاي كو يكي نيزيكي تبيتن يعني شناح يا هرسو كوتا مثلا موقفك طنقاوية
1: جب ما مصر تشوية تواري دي دا
2: بلا
1: ام هشتوية تواري

Çîroka me ya ebrûjî, çîroka strana Dexalo Aliye Xarzî Çemê Çetelê ye. Ku ev her sê nave bavê çîrokê yan bavê stranê tên gotin.

Li cihekê dît bêjî çemê çetelê çemekê bir rapine. Destê min di kelam çêda ketine. Kesekî xêrxas nîne, cabekî ji xalê min hemzû begêra bibitine. Li çemê çetelê li deşta porsînê karê xwe bike, di hewara xarzayê xwe bêtine. Li cihekê dît bêjî çemê çetelê çemekê bi gume. Eskerê Romê destê min xistî kelemçî berê min dana rêka dûre, ez nizanim wez kî be çûme.